0: Kad iz ovog mama gasa omazu obaka iz onda u din.
1: Ja volim me. Ja, da. Kom, kom.
0: Jesu.